Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Als innamored da lunga e la figlia da l'uster. Ustera, jungfru, ustera, dat jo feina mescia va, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru, ustera, dat jo feina mescia va. Ustera, jungfru, ustera, dat jo feina mescia va. Dat jo feina mescia va, e chanchai dus plez cum mai, e chanchai dus plez cum mai. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet. Al prüm c'ha la chanchet, el seguant c'ha la falet.